0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026 հարկելուն ընտիրներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավարտակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին պատկամը Special Olympics-ի մարզիկներուն։ Լևոն 14-րդ բաբի պատմական այցելությունը Ֆրանսա հավատքի ընկերության եւ եվրոպական ԱԲԿ-ի դեսլագանով։ Լուրեր Քրիստոնյա եւ հայ աշխարհեն հաղորդումը գպագենք հայր Գևորգ եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությամբ։

0: Le vonda su choror babin bat gama special olympicsi marzik nenon. Shapat dasne ina hoktemperin kanea beden tunets idalagan special olympicsi ein marzik nera voronk masnaktsadzen 2025-i Torino-i tsmernayin hamashkharein qagherun shnoravorelov zanonk irents marzagan navirumin yev arjekterun hamar zorosanonk kpokhantsen irents orinagov. Շարժման մարզանքը գնկատե ոչ միայն մրցակցության, այլև ընկերային ներառման, արժանապատվության և խոչընդոտներու հաղթարման միջոց։ Անոր պաշտոնական նշանապանն է՝ թույլ դուր, որ հաղթեմ, բայց եթե չգարենամ հաղթել, թող կաչլամ փորձերու մեջ։ Մարզիկներու ուղաց իր ողջունի խոսքի մեջ կանաբեդ ընդգծեց, որ ինք ևս մեծ սեր ունի մարզական աշխարհի նկատմամբ և համոզված է անոր 10-տարակչական մեծ արժեքին։ Special Olympics-ի մարզիկներուն վկայությունը մարզանքով սպաղիլ գնշնագե լրջորեն և ճանքով աշխատին, ապա սեպական հարադեպության բդուղները ուրիշներուն հետ բաժնեցին հավատարմությամբ, վստահությամբ, բացվածությամբ, խմբային ոգիով և կաչությամբ, ասավ Կանաբեդը, ու ընդգծեց, որ Special Olympics-ի մարզիկները այս արժեքները գծուցածեն առանձնադուկ կերպով ոչ միայն մրցումներում մասնակցողներուն և հանդիսատեսներուն, այլև բոլոր անոնց, որոնք զինեն կդանշնան և իրենց կհանդիպին։ Լևոն 14-ը սա, որ այսօր ինքևս մարզիկներուն կվստահի այն վկայությունը, շեշտելով, որ աշխարհը մեծ կարիք ունի մարդոց, որոնք իրենց օրինակով գիհիշեցնեն կյանքի իսկական արժեքները։ Կանաբեդը շնորհակալություն հայտնեց մարզիկներուն իրենց ներգայության, անգերց ուրախության և թրագան պատգամին համար, որ անոնք իրենց կյանքով գմարնավորեն։ Կաչալերեց ոչ միայն մարզիկները, այլև մարզիչները, պատասխանուները, օգնականներն ու բոլոր գործակիցները շարունակելու իրենց աշխատանքը նույն խանդավառությամբ։ Իր խոսքի ավարտին Լևոն 14-րդ մարզիկները անցնեց Սուրբ Մարիամի և Սուրբ Պիեր Ջորջո Ֆրասատիի բարեխոսության, հիշեցուց, որ Ֆրասատին երդասարտ մարզիկ մներ, որ Հիսուսյան դեպ իր սիրով և իր ընկերներուն հետ միասին մարզական արժեքները վերածեց արադացեն և սուրբ գյանքիմը։
1: Լևոն 14-րդ բաբի պատմական այցելությունը Ֆրանսա, հավատքի ընկերության և եվրոպական ապակայի տեսլականով։ Սեպտեմբեր 25-28-ը Լևոն 14-րդ սրբազան կահանայապետը պաշտոնական այցելությամբ կմեկնի Ֆրանսա, իրականացնելով իր կահանայապետության 5-րդ միջազգային առաքելական ճամփորդությունը։ Նորին սրբությունը Փարիզ կժամանե ուրբաթ 25 սեպտեմբերի առավոտյան ժամը 10-ին, իսկ Ռոմ կվերադառնա 27-ի 28 սեպտեմբերի երեկոյան։ Սույն այցելությունը ունի պատմական նշանակություն, դրված լալով, որ 18 տարի անցած է բաբիմը դեպի Փարիզ և լուրդ կատարած վերջին ճամփորդությունն, զոր իրականացուցած էր Բենեդիկտոս 16-րդը 2008-ին, թեև Հովանես Պողոս 2-րդը 7 անգամ այցելած էր Ֆրանսան, իսկ Ֆրանչիսկոսը 3 անգամ, սակայն անոնց մե ոչ մեկ ուներ պաշտոնական բնույթ։ Ճամփորդությունը պիտի ունենա 3 հանքրվաններ։ Փարիզ, որ ընթացքին կահանայապետը պիտի այցելե նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, ապա դիրամոր ջերմերանդության վիրական կետրոն Լուրդը, ուսկ Մեծը, ուր սրբազան կահանայապետը պիտի խոսի Եվրոպայի և անոր արմատներու մասին Ռոբերտ Չումանի անվան հետ կապված վայրիմը մեջ։ Այցելության ընթացքին հատուկ ուշադրություն պիտի դարձվի ապա ֆրանսական եկեղեցվո ներգայի կացության, թեև եկեղեցին դեմ հանդիման կգտնվի աշխարհականացման լուրջ մարտահրավերներուն, սակայն միևնույն ժամանակ թերագադար է կրոնական վերանորոգ հետաքրքրությամբ, այսօր վար վկայությունն է նախորդ զատկվան դոնին մկրտված ավելի քան 13,000 երեխաները։ Այս իրենից հրապարակված տեղեկատվության համաձայն 1980-ին մինչև 2024 Ֆրանսիայի կաթոլիկ եկեղեցին ենթարկված է խորքային կառուցվածքային փոփոխություններու։ Արտարև կահանաներու թիվը նվազած է շուրջ 68%, իսկ ժողովրդապետություններու թիվը 70/100-ով։ Մնայուն սարգավակներու թիվը ընդհակառակը սկալիորեն աճած է։ Այսօրվա Ֆրանսիայի կաթոլիկ եկեղեցին շատ տարբեր է 1988-ի եկեղեցին, անունի ավելի քիչ կահանաներ, ժողովրդապետություններ և գրոնավորներ, ինչպես նաև ավելի նվազ եկեղեցական գործելակերպ, սակայն կշարունակի ունենալ լայն հասարակական և կրթական ներկայություն։ Սրբազան Բաբին ճամփորդությունը գտարնա հավատքը մշակույթի և խաղաղության հանցնարությունը համատրող կարևոր իրադարձությունը, որուն հայաց կողոված է ոչ միայն Ֆրանսայի, այլև համայն եվրոպական ցամաքամասի աբակային։
0: Կանաբեդին նամակը Սուրբ Տորպիոս դե Մոգրովեխոյի սրբատասման 300 ամյակին առիթով։ Լևոն 14-րդ կանաբեդը նամակ մհղելով Լանդինական Ամերիկայի և Կարիբյաններու եպիսկոպոսներուն Սուրբ Տորպիոս դե Մոգրովեխոյի սրբատասման 300 ամյակին առիթով անդրադարձած է եպիսկոպոսական ծառայության էության, ընդգծելով ժողովրդին մոդելալու, անոնց լսելու և եկեղեցվո առաքելությունը հավատարմությամբ իրականացնելու անհրաժեշտությունը։ Նույն սրբությունը Սուրբ Տորպիոսի ծառայությունը ներկայացուցած է որպես այս առաքելության գենտանի օրինակ։ Լիմայի նախկին արքիեպիսկոպոսը իր ընդարձակ և բազմազան թեմին մեջ անձամբ այցելած էր համայնքները, չանալով հասնել նաև այն վայրերը, որոնց իրականությունը թյուրությամբ չեն հասցներ եպիսկոպոսի սեղանին։ Անհատուկ կարևորություն տված էր դեղական ժողովուրդներու ավետարանման, անոնց լեզուներուն ու մշակութային իրականության ծանոթանալու և ժողովուրդին հետ անմիջապես զգաբեր հաստատելու։ Սուրբ Տորպիոս իր ծառայությունը գաբած էր խաչի նվիրումին, երկար ճանապարհորդություններու և հովական աշխատանքներու ընթացքի մոդելալով բնիկ ժողովուրդներուն, պայքարելով չարաշահումներու դեմ և պաշտպանելով աղքատներն ու դարաբողները։ Լևոն 14-րդ անոր օրինակը գներգացնե որպես հիշեցում, որ հովիվը գոչված է իր անձնական հարմարությունները, վախերն ու շահերը ստորատասելու հավատացյալներու բարարության։ Նամակի մեջ նաև շեշտած է ներքին հոգևոր կյանքի, աղոթքի և սուրբ հաղորդության առջև երկրպագության կարևորությունը։ Ան եպիսկոպոսներուն գոչուղած է բահբանելու իրենց հոգևոր կյանքը և հովական գործունեության մեջ միշտ առանձնահերթ տեղ տալու Քրիստոսի հետ հաղորդության։ Լևոն 14-րդ ընդգծած է նաև եկեղեցու միության բահբանման և հավատացյալներու հստակ, համբերատար ու եկեղեցու ավանդության մեջ արմատացած ուսուցում փոխանցելու կարևորությունը։ Ան միաժամանակ կարևոր նկատած է քահանաներուն հանդեպ հայրական հոգադարությունը և վստահության մթնոլորտի ստեղծումը։ Նամակին ավարտին Բաբագիշե Լատինական Ամերիկայի եկեղեցվո շարքը Սուրբ և երանելի եպիսկոպոսներ Սուրբ Տորպիոսի գողքին և գրավիրե այսօրվան եկեղեցին խորացնելու անոնց վգայության ճանաչողությունը։
1: Փևերացում են անդին արևելքի և արևմուտքի միջև հասարակական համախմբվածության որոնում։ Գերմանիայում Ֆրեյզին քաղաքի մեջ 16-18 սեպտեմբեր 2026-ին տեղի ունեցավ Ռենովաբիս կաթողիկե զորակցության գազմագերբության 30-րդ միջազգային համակումարը, որում մասնակցեցան մասնակետներ, եկեղեցվո ներկայացուցիչներ և քաղաքացիական հասարակության գործիչներ։ Քննարկելու համար մեր ժամանակներու կարևորագույն մարտահրավերները մեկը, այսինքն հասարակություններու աջող փևերացումը և բաժանումները։ Այս տարվա համակումարին հիմնական թեմաներ փևերացում են անդին հասարակական համախմբվածության հերանգարներ արևելքի և արևմուտքի միջև։ Երորդ հանդիպումներու ընթացքին քննարկումները կենտրոնացան երեք հիմնական ուղղություններու վրա։ Առաջինը բարակդումներու թեմ բայկարներ և գործնական լուծումներու որոնումը եվրոպական համայնքներու մեջ նկատվող աջող մասնատվածության դիմաց։ Երկրորդ ուղղությունը կվերաբերեր նոր ազգային եսաբաշտություններու հետ կապված վտանգներուն և անտրասկային զորակցության կարևորության։ Մինչերորդը քրիստոնեական աստակներու տերագադարություններ, հասարակական համախմբվածության ամրապնդման մեջ մասնավորապար հավատքին և կաթողիկե հաստատություններուն, որպես արևելյան և արևմտյան Եվրոպայի միջև երկխոսության և փոխադարձ վստահության կամուրջներու։ Համակումարին մասնակցեցավ նաև հասարակական գործիչ Անահիտ Մխոյան, որ երկար տարիներու ղեկավարության փորձ ունի և հայտնի է որպես Վրաստանի Կարիտասի նախկին տնօրեն։ Ան իր դպավորությունները փոխանցեց Ռադիո Վատիկան Վատիկանյուզին, շեշտերով համաժողովին մասնակիցներու միջև ստեղծված երկխոսության և համագործակցության մթնոլորտը։ Լսենք անոր ցայնով վկայությունը։
2: Գեղեցիկ միջոցառում էր, որը իրար մոտերբեր է մարդկանց, որոնք աշխատում էին եւ արևելքում եւ արևմտքում, եւ ամբողջ ընթացքում քննարկում էինք, թե ինչպես իրար հետ լինել, ինչպես կապ ստեղծել, ինչպես հարթակներ գտնել, որտեղ կարող ենք ավելի արդյունավետ զրուցել եւ կառուցել միասին ճանապարհ հարթել այս դժվար երկրում, որը հիմա լիքը տարբեր խնդիրներ ունի։ Հիմնական մեսիջը, որը մենք փորձում ենք տեղ հասցնել, դա նաև է, որ արևելքի եւ արևմուտքի մեջ շատ տարբերություն չկա, եթե մարդիկ ունեն ընդհանուր ցանկություն իրար լսելու եւ ընդհանուր նպատակ, ամեն ինչ հնարավոր է հաղթահարել եւ առաջ գնալ։
3: Լուրեր քրիստոնյա եւ հայ աշխարհեն։
1: Լուրեր քրիստոնյա եւ հայ աշխարհեն։ Սուրյո հայ ավետարանական համայնքի պետ վերաբատվելի դոկտոր Հարություն Սերիմյան Ֆինլանդայի խորհրդարանի մեջ հանդիպում ունեցած է քրիստոնյա դեմոկրատներու խորհրդարանական խմբակցության նախակահ Պիտեր Օստմանի հետ։ Հանդիպման ընթացքին քննարկված են Սուրյո ներգայիրավիճակը, քրիստոնեական համայնքներու ապական կրոնական ազատությունը եւ հավասար քաղաքացիության հարցերը։ Ընդգծված է նաև եկեղեցիներու թերակադարությունը, գրթության, առողջապահության եւ ընկերային համերաշխության ոլորտները ներս։ Հայաստան Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի մեջ Կարիքին Եգորտամենյան հայոց կաթողիկոսի նախակահությամբ դեղի ունեցավ Կերակույն հոգևոր խորհրդի ժողովը։ Կերակույն հոգևոր խորհուրդը անդրադարձած է Հայաստան եկեղեցի հարաբերություններու արգախնդիրներուն եւ եկեղեցականներու նկատմամբ ընդտածող իրավական գործընթացներուն, ինչպես նաեւ եկեղեցվո գործունեության վերաբերող օրենսդրական նախաձեռնություններուն։ Մայրաթորի հաղորդակցության համաձայն ժողովականները մտահոգություն արտահայտած են եկեղեցվո ներքին կյանքին, պետական միջամտություններուն եւ եկեղեցական ու պարիսիրական գործունեությունը խոչընդոտող վարչական գործընթացներուն առնչությամբ։ Լիբանան գրթական ոլորտներ ներս արձանագրված է կարևոր ձեռքբերումը։ Արտարև Սուրբ Խաչարբոյան բարձրագույն վարժարանը արժանացած է Եվրոպական հանձնաժողովի E-Twinning School Label 2026-2027 ճանաչումին։ Դիտողը կգրկայե վարժարանի աշխատանքը գրթական նորարարության, թվային ուսուցման և միջազգային համագործակցության ուղղություններով։ Ձրագրի միջոցով աշակերտները հնարավորությունը պիտի ունենան համագործակցելու Եվրոպայի տարբեր երկիրներու իրենց հասակագիցներուն հետ, զարգացնելով հաղորդակցական և թվային հմտություններ ու ծանոթանալով տարբեր մշակույթներու, իրենց կարգին ծանոթացնելով իրենց սեփական մշակույթը։
4: Արիաբանի Գևորգ Եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությունը։

0: Hautun pak terneru yedin. Nin ora mek shapti iriguna ashagednerun havakvas degein ternera kotsein hryaneren vakhnalun hamar. Yesus yegav yevanots meshtega gainetsav o savanons hautun tsezi. Asya serov ir tserkun ugogh tsuz dvav ashagednenlar urakhatsan yev der desan. Հիսուս նորեն սավ խաղաղթյուն ձեզ ինչպես հայրը զիզ գրգեց, ել ձեզ ալգղրգեմ, ասկի ասելով, անոնց վրա պեջեց ու սավանոնց արեք սուրպոքին, որոնց մեղքեր որ թողուկ թողված լան անոնց, և որոնց մեղքերը որ ետ պրնեք պրնված գմլան, Հովանես 20:19-23 Տերները փակ էին, աշակերտները վախով բահվդած էին, առանց սկիզնալու, թե ինչ կսպասիր իրենց։ Անոնք առանցին տոլով իրենց վարտեբեդը փոխած էին։ Վախի և ամոթի զգացումները միախառնված էին իրարու վախ ու գրաննային, իրենց վարտեբեդին նույն ժագադակիր ունենալ, ամոթ, որ զայն առանցին ցկած ու փոխած էին, մակտաղենացիները և ներս կմտնեն, Եվ բցական չեն դերը կերեզմանեն վերսուցեր են, և չեն գիտեն ուր տրած են զայն։ Պետրոս և Հովհաննես գվազեն դեպի կերեզման և զայն իսկույն տդար կգտնեն։ Բան մոբադահած էր և սակայն դագավին հստակ չէր, թե ինչ կնշանակի, թե ինչ կա։ Եթե իսկապես դերը հարություն առած էր, ուրեմն ամենի չմնևին փոխված էր։ Անցավորության և ամոթի զգացումը գրգին կվերադառնա։ Հիմա ինչ, և երբ այսպես շվարած կսպասեին, հանկարծ խնգաման պարում պուրմունգը կլեցնե սենյակը, և ահվասիկ դերը իր աշակերտներու մեջտեղը կանգնեցելով, խաղաղթյուն ձեզի։ Իսուսի սիրով ողջույնը կհալեցնե բոլոր անցավորության զգացումը և կվանե վախի զգացումը։ Եսուս իրեն կքաչերերը և անոնց կհանցնե կագելու և գաբելու իշխանությունը, որոնց մեղքերը որ թողուկ ծողված լան անոնց և որոնց մեղքերը որ ետ պրնեք պրնված կլա։ Երբ նային բարդիզմանը դարձյալ կկալե բարդիզի մեջ և ան գդանի նոր առաջության առաջին սերմերը և Սուրբ Հոգին կփչե իր աշակերտներու վրա, Ատամ և և սայլևս և ավա ալևս չեն բահվդիր ձարերում մեջ։ Ամոթի ձարը տարցած է գենած զգար, ակսոր անցավ, եթե մի տրները պաց են, խաչելյան հարուցյալ Քրիստոսը գուկա վախի մեջ աբրող աշակերտներունքով և շնորհքի խոսքեր արդասանելով ին նորոգված ստեղծագործությունը գսե խաղաղթյուն ձեզի։ Մեր օրյա մարդկությունը գաբրի ինքնության դակնաբ, մոնալով ասզով որդի ըլլալու իր հանկամանքը և անգդարաբի այս իրագանության հետևանքով առաջացած պարծությունեն։ Ինքը գիկնապողվի իր մութ սենյակի մեջ և գպործի ամեն ձևով վարադել զանոնք և սակայն տարերունդ մեջ են եգող Սուրբ Օգոստինոսի ձայնը գսե դեր թուն մեզ կեզի համար ստեղծեցիր, և մեր հոգին հանկիշտ պիտի չգտնե, միջև որ կեզի չիմանա, և սակայն ինչպես մարդիկ պիտի լսեն դիրոց ձայնը, եթե կարոզող չլա։ Հետևաբար եկեղեցվո ուսերուն գուկա և գա այն ձանր բարդականությունը կարոզելու, ինչպես որ Հիսուս պատվիրեց իր աշակերտներուն։ Դեր ներեմեզի ամեն անգամ, երբ կզրանանք կարոզելու քո խոսքդ։ Ամեն։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական փաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս.

Գիրագի 20 սեպտեմբեր 2026 երկրորդ Գիրագի ազգնի խաչի եւ Աբաբահ Սրբույն Գևորգյա ընդերցում Մարգոսի Ավետարանեն գլուխ 10 Մեգեն 12 համարները ամուսնություն եւ Աբահարզան Անգե մեկնելով եկավ Հրյաստան Հորտանանի Միսկոմը ուր ժողովուրդը Թարցիալ հավաքվեցավ շուրջը եւ իր սովորության համաձայն գսորվեցներ անոնց Փարիսեցիները մոդեցան եւ զինք փորձելու համար հարցուցին իրեն Արդոնված է արմարտուն իր գինը արցակել Հիսուս հարցուցանոնց Մովսես ինչ պատվիրածեցեզի Անոնք պատասխանեցին Մովսես պատվիրած է արցակման թուղթ մքրել եւ գինը արցակել Հիսուս ավելցուց Ձեր սրտի խստության համար է որ այդպես պատվիրեցեզի Բայց արարչության սկիզբը Աստված արու եւ եկ ստեղծեց ցանոնք եւ ասոր համար մարդը պիտի թողու իր հայրն ու մայրը եւ իր գնոց պիտի գավի եւ երկուքը մեկ մարմին պիտի ըլլան այսպես անոնք երկու մարմին չեն այլ մեկ թող ուրեմն մարդը չպաշնե ինչ որ աստված միացուց երբ տուն եկան աշակերտները դարձյալ հարցուցին իրեն այս հարցի մասին Հիսուս պատասխանեց անոնց, եթե մարդը իր գինը արձակե եւ ուրիշի հետ ամուսնանա, կշնա, եւ եթե գինը իր ամուսինը արձակե եւ ուրիշի հետ ամուսնանա, կշնա։

Երկրորդ կիրագի խաչեն ետք, Մարգոսի ավետարան 10-րդ գլուխ, 1-12 մար։ Ամուսնության միությունը գուկա աստուծմ է, իսկ բաժանումը մարդոցմ է։ Քրիստոս գնմանցնե ընտանիքի գազմությունը նոր ստեղծագործությամբ, ան աստուծո գործն է, ուստի դրված չէ մարդուն դիրոջ գործը փչացնել, այլ և գին իրար գծանոթանան, իրարու գհավնին և գորոշեն իրարու միանալ, այսինքն ամուսնանալ։ Կազմելու համար նոր հասարակությունը, նոր ընկերությունը, որ կոչվի ընտանիք։ Որ մի հարաճ պիտի կան նոր արարածներ, որոնք գոյություն պիտի ստանան այս երկու անձերու գործակցությամբ, սակայն նախ և առաջ աստուծո ստեղծագործությամբ, այն, որ կներշնչի հոգին ամեն նորածինի մարմնի մեջ։ Դուք Թոմաս Ակվինացի միջին տարու նշանավոր աստվածապանը թելադրեց, որ եկեղեցին բարձրացնե ամուսնությունը և զայն տասե 7 խորհուրդներու շարքին, որով լիովին իրազեկ երթե ան աստվածային հաստատություն մնե, շեշտված և գադարելակործված Քրիստոսի պատկամով։ Ամուսնությունը գտասվի հավասար մգրդության, Սուրբ հաղորդության և կահանայական գարկին, որով գարելի չի զայն ստորատասել, դրված լալով, որ հաստատված է աստվածային իշխանության։ Հիսուս, երբ կսեցե երկուկը մեկ մարմին բիրի լան, խորորդավոր ձևով ամուսնության միությունը գնմանցնե ամենասուրբ երորդության միասնականության, ինչպես որ հայրը, որդին և Սուրբ Հոգին երեք անձեր լարով հանդերձ կգազմեն մեկ աստվածություն, նույնպես այլ այր և գինը թեպետ երկու տարբեր անձեր են, սակայն ամուսնությամբ կդառնան մեկ մարմին։ Իսկապես մեծ է այս խորհուրդը, ինչպես որ կբացականչե Բողոս Արաքյալ, երբ կուտա հիմերը քրիստոնեական ամուսնության և փարոյական սկզբունքները քրիստոնյա ընտանիքին։ Սակայն մինչ միությունը աստուծմ է գուկա, բաժանում է գուկա մարդոցմ է։ Այն զույգերը, որոնք չեն հաջող իր պահել այս միասնականությունը իրենց բոլոր կյանքի ընթացքին, չգտնելով եկեղեցվո մեջ գարելիությունը զիրենք բաժնելու, գտիմեն բետական հաստատություններու, որոնք արդեն կրետե աշխարի բոլոր երկիրներուն մեջը սահմանած են օրենքներ աբահարզանի, դիվորս, որով աստվածային հաստատությունը գպաժնեն և գկայկայեն, այսպեսով ոչ թե միայն ընտանիքի և ամուսնության հիմերը, այլ ամբողջ ընկերությանը հիմերը, որովհետև ամուսնությունը այն հաստատությունն է, որ առողջ կբահե ասկիմը գարույցը և բետությանը ամբողջ հիմնարկը։ Բաժանումի հետևանքները ծանր են բոլոր ընկերության համար։ Մինչդեռ ամուսնության դժվարությունները ավելի թյուրավ գրնային լուծումներ կտնել, բաժանումի առաջ բերած բարդությունները և կթունավորեն ոչ միայն բաժնված ընտանիքը, այլ նաև ամբողջ կերտած տանը և նույնիսկ մարդկային համայն ընկերությունը։ Աստուծո գազմած միությունը էական է և շնորհապեր մարդոց համար, իրենց բոլոր կյանքի ընթացքին, հակառակ իրենց գրելիք բոլոր դժվարություններուն, իսկ մարդուն թույլատրած բաժանումը գվնասե մարդոց ու գվնասե անոնց կյանքի բոլոր ընթացքին։ Մեր խնդրանքն է դիրոջվե, որ մեր բոլոր ընտանիքներուն բարգևե հար գեղած շնորհքը, որպեսզի իմաստությամբ կառավարեն իրենց ընտանիքը զայն վահելով միասնականության մեջ, որպեսզի անը լասուր և անարատ և վահեզ իրենք կյանքի բոլոր վտանգներեն ու խոչընդոտներ են։

Աղոտք Վասն Երանացման Աստուծո ծառային երջանկահիշատակ կարդինալ Գրիգոր Պետրոս 15-րդ Աղաջանյանին. Դեր Հիսուս, հովիվ քաջ և բարի, և առաջնորդ հոգիներու, որ Սուրբ Հոգուն շնորհքները արադորեն պաշխեցիր առաքյալներուդ, և ուզեցիր որել լան հեզ և խոնար քեզ նման, և քեզ քարոզեն համայնդի եզերքին, գաչենք, որ ընդունիս մեր բաղադանքը և տասես մեր երջանկահիշատակ հայրապետը Գրիգոր Պետրոս 15-րդ Աղաջանյան կաթողիկոս պատրիարքը երանելիներուդ և սուրբերուդ հույլերուդ շարքին։

ան հավատարիմ կու պատվերիտ, եղավ հեզ և խոնար քեզ նման, կաչ և պարի հովիվ, հովվելով հայասկի զավակները։ Գաղաչենք նաև, որ անոր պարեխոսությամբ լսես մեր ահոտքը և գադարես մեր խնդրանքը, արժանանալու սուրբոգվույն արատ վարքևներուն։ Գահայցենք նաև, որ պարեխոսությամբ մեր երանաշնոր հայրաբեդին շնորես մեզի հադուկ շնորքը Հայաստանի խաղաղություն վարքևելով, զոր, խոնարհապար և լի հույսով գահայցենք քեզ մե։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցենասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասի այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավարտակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին պատկամը Special Olympics-ի մարզիկներուն։ Լևոն 14-րդ բաբի պատմական այցելությունը Ֆրանսա հավատքի ընկերության եւ եվրոպական ապակայի դեսլագանով։ Լուրեր Քրիստոնյա եւ Հայաշխարեն հաղորդումը գպագենք հայր Գևորգ եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությամբ։

0: Ne vondas chorort babin batkama special olympicsi marzik nenun. Shapat dasne ina hoktemperin kanea beden tunets idalagan special olympicsi ein marziknera voronk masnaktsadzen 2025-i Torino-i tsmernayin hamaskharein qagherun shnoravorelov zanonk irents marzagan navirumin yev arjekterun hamar zorosanonk kpokhantsen irents orinagov. Շարժման մարզանքը գնկադե ոչ միայն մրցակցության, այլև ընկերային ներառման, արժանապատվության և խոչընդոտներու հաղթարման միջոց։ Անոր պաշտոնական նշանապանն է՝ թույլ դուր, որ հաղթեմ, բայց եթե չգարենամ հաղթել, թող կաչլամ փորձերու մեջ։ Մարզիկներու ուղաց իր ողջունի խոսքի մեջ կանաբե դանդ կծեց, որ ինքևս մեծ սեր ունի մարզական աշխարհի նկատմամբ և համոզված է անոր տասարակչական մեծ արժեքին։ Special Olympics-ի մարզիկներուն վկայությունը մարզանքով սպաղիլ գնշնագե լրջորեն և ճանքով աշխատին, ապա սեպական հարադեպության բդուղները ուրիշներուն հետ բաժնեցին հավատարմությամբ, վստահությամբ, բացվածությամբ, խմբային ոգիով և կաչությամբ, ասավ Կանաբեդը, ու ընդգծեց, որ Special Olympics-ի մարզիկները այս արժեքները գծուցածեն առանցնադուկ կերպով ոչ միայն մրցումներում մասնակցողներուն և հանդիսատեսներուն, այլև բոլոր անոնց, որոնք զինեն կդանշնան և իրենց կանտմին։ Լևոն 14-ը ասաց, որ այսօր ինքևս մարզիկներուն կվստահի այն վկայությունը, շեշտելով, որ աշխարհը մեծ կարիք ունի մարդոց, որոնք իրենց օրինակով գիհիշեցնեն կյանքի իսկական արժեքները։ Կանաբեդա շնորհակալություն հայտնեց մարզիկներուն իրենց ներգայության, անգերց ուրախության և թրագան պատկամին համար, որ անոնք իրենց կյանքով գմարնավորեն։ Կաչալերեց ոչ միայն մարզիկները, այլև մարզիչները, պատասխանուները, օգնականներն ու բոլոր գործակիցները շարունակելու իրենց աշխատանքը նույն խանդավառությամբ։ Իր խոսքի ավարտին Լևոն 14-րդ մարզիկները անցնեց Սուրբ Մարիամի և Սուրբ Պիեր Ջորջո Ֆրասատիի բարեխոսության, հիշեցուց, որ Ֆրասատին երդասարդ մարզիկ մներ, որ Հիսուսյան տեպ իր սիրով և իր ընկերներուն հետ միասին մարզական արժեքները վերածեց արադացեն և սուրբ գյանքիմը։
1: Լևոն 14-րդ բաբի պատմական այցելությունը Ֆրանսա, հավատքի ընկերության և եվրոպական ապակայի տեսլականով։ Սեպտեմբեր 25-28-ը Լևոն 14 սրբազան քահանայապետը պաշտոնական այցելությամբ կմեկնի Ֆրանսա, իրականացնելով իր քահանայապետության 5-րդ միջազգային առաքելական ճամփորդությունը։ Նորին սրբությունը Փարիզ կժամանե ուրբաթ 25 սեպտեմբերի առավոտյան ժամը 10-ին, իսկ Ռոմ կվերադառնա 27-ի 28-ը սեպտեմբերի երեկոյան։ Սույն այցելությունը ունի պատմական նշանակություն, դրված լալով, որ 18 տարի անցած է բաբիմը դեպի Փարիզ և լուրդ կատարած վերջին ճամփորդությունն, զոր իրականացուցած էր Բենեդիկտոս 16-րդը 2008-ին, թեև Հովանես Պողոս 2-րդը 7 անգամ այցելած էր Ֆրանսան, իսկ Ֆրանչիսկոսը 3 անգամ, սակայն անոնց մեջ ոչ մեկ ուներ պաշտոնական բնույթ։ Ճամփորդությունը պիտի ունենա 3 հանքրվաններ։ Փարիզ, որ ընթացքին քահանայապետը պիտի այցելե նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, ապա դիրամորջեր մերանտության վիրական կետրոն Լուրդը, ուսկ մեծը, ուր սրբազան քահանայապետը պիտի խոսի Եվրոպայի և անոր արմատներու մասին Ռոբերտ Շումանի անվան հետ կապված վայրիմը մեջ։ Այցելության ընթացքին հատուկ ուշադրություն պիտի դարձվի ապա ֆրանսական եկեղեցվոյ ներգայի կացության, թեև եկեղեցին դեմ հանդիման կգտնվի աշխարհականացման լուրջ մարտահրավերներուն, սակայն միևնույն ժամանակ թերագադար է կրոնական վերանորոգ հետաքրքրությամբ, այսօր վար վկայությունն է նախորդ զատկվան դոնին մկրտված ավելի քան 13,000 երեխաները։ Այս իրենից հրապարակված տեղեկատվության համաձայն 1980-ին մինչև 2024 ֆրանսիայի կաթոլիկ եկեղեցին ենթարկված է խորքային կառուցվածքային փոփոխություններու։ Արտարև քահանաներու թիվը նվազած է շուրջ 68%, իսկ ժողովրդապետություններու թիվը 70/100-ով։ Մնայուն սարգավակներու թիվը ընդհակառակը սկալիորեն աճած է։ Այսօրվա ֆրանսիայի կաթոլիկ եկեղեցին շատ տարբեր է 1988-ի եկեղեցին, անունի ավելի քիչ քահանաներ, ժողովրդապետություններ և գրոնավորներ, ինչպես նաև ավելի նվազ եկեղեցական գործելակերպ, սակայն կշարունակի ունենալ լայն հասարակական և կրթական ներկայություն։ Սրբազան Բաբին ճամփորդությունը գտարնա հավատքը մշակույթի և խաղաղության հանձնարությունը համատրող կարևոր իրադարձությունը, որուն հայաց կողված է ոչ միայն Ֆրանսայի, այլև համայն եվրոպական ցամաքամասի ապակային։
0: Կանաբեդին նամակը Սուրբ Տորպիոս դ Մոգրովեխոյի սրբատասման 300 ամյակին առիթով։ Լևոն 14-րդ կանաբեդը նամակ մհղելով Լանդինական Ամերիկայի և Կարիբյաններու եպիսկոպոսներուն Սուրբ Տորպիոս դ Մոգրովեխոյի սրբատասման 300 ամյակին առիթով անդրադարձած է եպիսկոպոսական ծառայության էության, ընդգծելով ժողովրդին մոդելալու, անոնց լսելու և եկեղեցու առաքելությունը հավատարմությամբ իրականացնելու անհրաժեշտությունը։ Նույն սրբությունը Սուրբ Տորպիոսի ծառայությունը ներկայացուցած է որպես այս առաքելության գենտանի օրինակ։ Լիմայի նախկին արքիեպիսկոպոսը իր ընդարձակ և բազմազան թեմին մեջ անձամբ այցելած էր համայնքները, չանալով հասնել նաև այն վայրերը, որոնց իրականությունը թույլտյամ չեն հասցներ եպիսկոպոսի սեղանին։ Անհատուկ կարևորություն տված էր դեղական ժողովուրդներու ավետարանման, անոնց լեզուներուն ու մշակութային իրականության ծանոթանալու և ժողովուրդին հետ անմիջապես զգաբեր հաստատելու։ Սուրբ Տորպիոս իր ծառայությունը գաբաց էր խաչի նվիրումին, երկար ճանապարհորդություններու և հովական աշխատանքներու ընթացքի մոդելալով բնիկ ժողովուրդներուն, պայքարելով չարաշահումներու դեմ և պաշտպանելով աղքատներն ու դարաբողները։ Լևոն 14-րդ անոր օրինակը գներգացնե որպես հիշեցում, որ հովիվը գոչված է իր անձնական հարմարությունները, վախերն ու շահերը ստորատասելու հավատացյալներով բարարության։ Նամակի մեջ նաև շեշտած է ներքին հոգևոր կյանքի, աղոթքի և սուրբ հաղորդության առջև երկրպագության կարևորությունը։ Ան եպիսկոպոսներուն գոչուած է բահբանելու իրենց հոգևոր կյանքը և հովական գործունեության մեջ միշտ առանձնահերթ տեղ տալու Քրիստոսի հետ հաղորդության։ Լևոն 14-րդ ընդգծած է նաև եկեղեցու միության բահբանման և հավատացյալներու հստակ, համբերատար ու եկեղեցու ավանդության մեջ արմատածած ուսուցում փոխանցելու կարևորությունը։ Ան միաժամանակ կարևոր նկատած է քահանաներուն հանդեպ հայերական հոգադարությունը և վստահության մթնոլորտի ստեղծումը։ Նամակին ավարտին Բաբա Գիշե Լատինական Ամերիկայի եկեղեցվո շարքը Սուրբ և երանելի եպիսկոպոսներ Սուրբ Տորպիոսի գողքին և գրավիրե այսօրվան եկեղեցին խորացնելու անոնց վգայության ճանաչողությունը։
1: Փևերացում են անդին արևելքի և արևմուտքի միջև հասարակական համախմբվածության որոնում։ Գերմանիո Ֆրեյզին քաղաքի մեջ 16-18 սեպտեմբեր 2026-ին տեղի ունեցավ Ռենովաբիս կաթողիկե զորակցության գազմագերբության 30-րդ միջազգային համակումարը, որում մասնակցեցան մասնակետներ, եկեղեցու ներկայացուցիչներ և քաղաքացիական հասարակության գործիչներ։ Քննարկելու համար մեր ժամանակներու կարևորագույն մարտահրավերները մեկը, այսինքն հասարակություններու աջող փևերացումը և բաժանումները։ Այս տարվա համակումարին հիմնական թեմաներ փևերացում են անդին հասարակական համախմբվածության հերանգարներ արևելքի և արևմուտքի միջև։ Երորդ հանդիպումներու ընթացքին քննարկումները կենտրոնացան երեք հիմնական ուղղություններու վրա։ Առաջինը բարակդումներու թեմ բայկարներ և գործնական լուծումներու որոնումը եվրոպական համայնքներու մեջ նկատվող աջող մասնատվածության դիմաց։ Երկրորդ ուղղությունը կվերաբերեր նոր ազգային եսաբաստություններու հետ կապված վտանգներուն և անտրասկային զորակցության կարևորության։ Մինչերորդը քրիստոնյական աստակներու տերագադարություններ, հասարակական համախմբվածության ամրապնդման մեջ մասնավորապար հավատքին և կաթողիկե հաստատություններուն, որպես արևելյան և արևմտյան Եվրոպայի միջև երկխոսության և փոխադարձ վստահության կամուրջներու։ Համակումարին մասնակցեցավ նաև հասարակական գործիչ Անահիտ Մխոյան, որ երկար տարիներու ղեկավարության փորձ ունի և հայտնի է որպես Վրաստանի Կարիտասի նախկին տնօրեն։ Ան իր դպավորությունները փոխանցեց Ռադիո Վատիկան Վատիկանյուզին, շեշտերով համաժողովին մասնակիցներու միջև ստեղծված երկխոսության և համագործակցության մթնոլորտը։ Լսենք անոր ցայնով վկայությունը։
2: Գեղեցիկ միջոցառում էր, որը իրար մոտ էր բերել մարդկանց, որոնք աշխատում էին և արևելքում, և արևմտքում, և ամբողջ ընթացքում քննարկում էինք, թե ինչպես իրար հետ լինել, ինչպես կապ ստեղծել, ինչպես հարթակներ գտնել, որտեղ կարող ենք ավելի արդյունավետ զրուցել և կառուցել միասին ճանապարհ հարթել այս դժվար երկրում, որը հիմա լիքը տարբեր խնդիրներ ունի։ Հիմնական մեսիջը, որը մենք փորձում ենք տեղ հասցնել, դա նաե որ արևելքի եւ արևմուտքի մեջ շատ տարբերություն չկա, եթե մարդիկ ունեն ընդհանուր ցանկություն իրար լսելու եւ ընդհանուր նպատակ, ամեն ինչ հնարավոր է հաղթահարել եւ առաջ գնալ։
3: Լուրեր Քրիստոնյա եւ Հայ Աշխարեն։
1: Լուրեր Քրիստոնյա եւ Հայ Աշխարեն։ Սուրյո հայ ավետարանական համայնքի բետ վերաբատվելի դոկտոր Հարություն Սերիմյան Ֆինլանդայի խորհրդարանի մեջ հանդիպում ունեցած է Քրիստոնյա դեմոկրատներու խորհրդարանական խմբակցության նախակահ Պիտեր Օստմանի հետ։ Հանդիպման ընթացքին քննարկված են Սուրյո ներգայիրավիճակը, քրիստոնեական համայնքներու աբական կրոնական ազատությունը եւ հավասար քաղաքացիության հարցերը։ Ընդգծված է նաև եկեղեցիներու թերակադարությունը գրթության, առողջապահության և ընկերային համերաշխության ոլորտներն ներս։ Հայաստան մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի մեջ կարիքին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախակահությամբ դեղի ունեցավ Կերակույն հոգևոր խորհրդի ժողովը։ Կերակույն հոգևոր խորհուրդը անդրադարձած է Հայաստան եկեղեցի հարաբերություններու արգա խնդիրներուն և եկեղեցականներու նկատմամբ ընդդացող իրավական գործընթացներուն, ինչպես նաև եկեղեցվող գործունեության վերաբերող օրենսդրական նախաձեռնություններուն։ Մայրաթորի հաղորդակցության համաձայն ժողովականները մտահոգություն արտահայտած են եկեղեցվո ներքին կյանքին, պետական միջամտություններուն և եկեղեցական ու պարիսիրական գործունեությունը խոչընդոտող վարչական գործընթացներուն առնչությամբ։ Լիբանան գրթական ոլորտներ ներս արձանագրված է կարևոր ձեռքբերումը։ Արտարև Սուրբ Խաչարբոյան բարձրագույն վարժարանը արժանացած է Եվրոպական հանձնաժողովի Etwinning School Label 2026-2027 ճանաչումին։ Դիտողը կվկայե վարժարանի աշխատանքը գրթական նորարարության, թվային ուսուցման և միջազգային համագործակցության ուղղություններով։ Ձրագրի միջոցով աշակերտները հնարավորությունը պիտի ունենան համագործակցելու Եվրոպայի տարբեր երկիրներու իրենց հասակակիցներուն հետ, զարգացնելով հաղորդակցական և թվային հմտություններ ու ծանոթանալով տարբեր մշակույթներու, իրենց կարգին ծանոթացնելով իրենց սեփական մշակույթը։
4: Արիաբանի Գևորգ Եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությունը։

0: Hautun pak terneru yedin. Nin ora mek shapti iriguna ashaget nerun havakvas degein ternera kotsein hryaneren vakhnalun hamar. Yesus yegav yevanots meshtegh gaynetsav o savanons hautun tsezi. Asya serov ir tserkun ugogotsuy dvav ashaget nenlar urakhatsan yev der desan. Հիսուս նորեն սավ խաղաղթյուն ձեզ ինչպես հայրը զիզ գրգեց, ել ձեզ ալգղրգեմ, ասկի ասելով, անոնց վրապեջեց ու սավանոնց արեք սուրպոքին, որոնց մեղքերը որ թողուկ թողած լան անոնց, և որոնց մեղքերը որ ետ պրնեք պրնված գմլան, Հովանես 20:19-23 Տերները փակ էին, աշակերտները վախով բահվդած էին, առանց գիտնալու, թե ինչ կսպասեր իրենց։ Անոնք առանցին տոլով իրենց վարտեբեդը փոխած էին։ Վախի և ամոթի զգացումները միախառնված էին իրարու վախ ու գրաննային, իրենց վարտեբեդին նույն ժագադակիր ունենալ։ Ամոթ, որ զայն առանցին ցկած ու փոխած էին, մակտաղենացիները և ներս կմտնեն, Եվ բցական չեն դերը կերեզմանեն վերսուցերեն, և չեն կիտեթե ուր տրած են զայն։ Պետրոս և Հովանես գվազեն տեպի կերեզման և զայն իսկույն տդար գագգնեն։ Պան մոբադահած էր և սակայն դագավին հստակ չեր։ Թե ինչ կնշանակե, թե ինչ կա։ Եթե իսկ հապես դերը հարություն առած էր, ուրեմն ամենի չմնևին փոխված էր։ Անցավորության և ամոթի զգացումը գրգին կվերադառնա։ Հիմա ինչ, և երբ այսպես շվարած գսպասեին, հանգարց խնգաման պարում պուրմունգ կլեցնե սենյակը, և ավասիկ դերը իր աշակերտներու մեջտեղը կանգնեցելով, խաղաղթյուն ձեզի։ Հիսուսի սիրով ողջույնը կհալեցնե բոլոր անցավորության զգացումը և գվանե վախի զգացումը։ Եսուս իրեն կքաչերը և առոնց կհանցնե կագելու և գաբելու իշխանությունը, որոնց մեղքերը որ թողուկ ծողված լան անոնց և որոնց մեղքերը որ ետ պրնեք պրնված գլա։ Երբնային բարդիզմանը դարձյալ կկալե բարդիզի մեջ և ան գտանի նոր առաջության առաջին սերմերը և Սուրբ Հոգին կփչե իր աշակերտներու վրա։ Ատամ և և սայլևս և ավա ալևս չեն բահվդիր ձարերում մեջ։ Ամոթի ձարը տարցած է գենաց գար, ակսոր անցավ, եթե մի տրները պաց են, խաչելյան հարուցյալ Քրիստոսը գուկա վախի, վախի մեջ աբրող աշակերտներունքով և շնորհքի խոսքեր արդասանելով իր նորոգված ստեղծագործությունը գսե խաղաղթյուն ձեզի։ Մեր օրյա մարդկությունը գաբրի ինքնության դակնաբ, մոնալով ասզով որդի ըլլալու իր հանկամանքը և անգդարաբի այս իրագանության հետևանքով առաջացած պարծությունեն։ Ինքը գկնապողվի իր մութ սենյակի մեջ և գպործի ամեն ձևով վարադել զանոնք և սակայն տարերունդ մեջ են եգող Սուրբ Օգոստինոսի ծայնը գսե դեր թուն մեզ կեզի համար ստեղծեցիր և մեր հոգին հանկիշտ պիտի չգտնե, միջև որ կեզի չիմանա, և սակայն ինչպես մարդիկ պիտի լսեն դիրոց ձայնը, եթե կարոզող չլա։ Հետևաբար եկեղեցվո ուսերուն գուկա և գա այն ձանր բարդականությունը կարոզելու ինչպես որ Հիսուս պատվիրեց իր աշակերտներուն։ Դեր ներեմեզի ամեն անգամ, երբ կզրանանք կարոզելու քո խոսքդ։ Ամեն։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս.

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Փառավորության խորհուրդները։ Փառավորության առաջին խորհուրդը։ Հիսուսի հարությունը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը, Հակոբի մայրը և Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, տեսան երիտասարդը, որ սպիտակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախցան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց, «խաչված նազովրեցի Հիսուսը կփնտրեք, հարություն արավ, հոս չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թրված էր»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր Փրկչին, որ կաչությամբ թիմակրավենք ամեն փորձություն և արգելք, և հաղթենք մեղքին ու մահվան։ Փառավորության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի համբարձումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս իր աշակերտներուն առջև երգինք համբարձավ։ Եվ զանունք դարավ մինչև Բեթանիա, ու ձեռքերը բարձրացնելով օրհնեց զանոնք, և մինչ գործներ մեկնեցավ անոնցմէ ու երգինք վերացավ։ Անոնք երկրպագություն ըրին Հիսուսի ու մեծ ուրախությամբ դարձան Երուսաղեմ, միշտ դաջարնեին, գքովեին ու գործնեին զաստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ առաքյալներուն նման մենքալ Քրիստոսի վգաներն լանք աշխարհի դիմաց։ Փառավորության երրորդ խորհուրդը, բենդեգոստե հոգեկալուստը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվի ձևով իջավ առաքյալներուն վրա։ Երբ բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ, երբ երգինքեն հնչյունը եկավ սաստիկ հովի նման և լեցուցտունը, ուր անոնք նստած էին։ Գրագի նման լեզուներ դեսան, որ գպաժնվեին և գհանգչեին անոնց յուրական ճյուրին վրա։ Ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով և սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիքոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդե մեզի ճշմարտության լույսը և սիրո գրագը։ Փառավորության 4-րդ խորհուրդը, Մարիամի վերափոխումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև որդիդ նման հոգվով և մարմնով երգինք վերափոխվեցար։ Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մեր յալներեն, և ան երախայրիկն է ննջեցյալներուն, քանի որ մահը եգավ մարդումը միջոցավ, մարդումը միջոցավ ալ գուկա հարությունը ննջեցյալներուն, արտարև, ինչպես որ աթամով ամենքը գմերնին, այնպես ալ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանանան, բայց յուրաքանչյուրը իր դարքին, նախ Քրիստոս և ապա անոնք, որ Քրիստոսի են քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Սորվեցուր մեզի, ով Մայր, Աստուծո ուղել մեր բոլոր իղձերն ու մտածումները, որպեսի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա Աստուծո հետ։ Փառավորության 5-րդ խորհուրդը, Մարիամի բսագատրումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որով հետև երկնքի եւ երկրի թակուհի բսակվեցար ամենասուրբ երրորդութենը։ Մեծ նշան մը երևցավ երկինքի մեջ, գին մը, որ շրջաբադված էր արևով, ոտկերունդակ ուներ լուսինը, եւ գլուխին շուրջը բսակ մը, դասներգու աստղերով, հղի էր, գհեծ էր երկունքի ցավերուն մեջ, եւ մոդ էր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո ուրիշ նշան մնալ երևցավ երկինքի մեջ, հուժգու եւ հրեղեն վիշապ մը, որ ուներ 7 գլուխներ եւ 10 եղջյուրներ եւ յուրաքանչյուր գլուխին վրա խույժմը։ Անոր ոչը իր յետևեն գքաշեր երկինքի աստղերուն 1/3 մասը եւ երկրի վրա գնեդեր զանոնք։ Անգանգնեցավ թիմացը գնոջ, որ երկունքի մեջ էր, եւ գպադրաստվեր փզկտել անոր զավակը, հազիվ ծներ։ Գինը ծնավ արու զավակը, որ պիտի հովվե ասկերը երգացյա քավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգեազ մեզի չարե, Զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Օվ Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Միջնորդե մեզի համար, ով Մարիամ, որ մենք ալ օրմը երգնքի մեջ քեզի հետ վայելենք Աստուծո փառքը եւ երջանկությունը։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր Փարեխոսը, մեզի թարցուր քու Փարեքուտ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով Փարեքուտ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Փարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրկե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Գիրագի 27 սեպտեմբեր 2026, հարկերի ունգնտիրներ, Վատիկանի ցայնասպյուրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Հաղորդումը կսկսենք ներկայացնելով Լևոն 14 սրբազան կահանայապետին Գիրագնորյա Մարեմյան աղոթքի խորհրդազությունը, ապա կանդրադառնանք այսօր հիշատակվող Սուրբ Ջովաննի Բատտիստա Սկալաբրինիի դոնին, հուս կներկայացնենք Գիրագի օրվա ավետարանի ընթերցումը և ավետարանի մեկնաբանությունը։ Մինչ հաղորդումը կպագենք հայկական ժողովրդական երգեր հաղորդաշարով։

Աստուծոպարությունը վերապահված է բոլորին և ոչ թե մի քանիներուն, հաստատեց Լևոն 14-ը։ Գիրագի 20 սեպտեմբեր 2026-ի կեսօրին Լևոն 14-րդ պապը առաքելական բալադիր գրասենյակի պատուհանեն գլխավորեց Գիրակնոյի Ամարեմյան աղոթքը, որուն առիթով ներգայացուց ավանդական խորհրդածությունը զորգեթրոնացուց օրվան Սուրբ Կրային ընթերցումներուն վրա, մեկնելով Եսայի մարգարեի գիրքեն առնված այն հատվածեն, ուր Աստված մեզի կհայտնի թե իր մտած

ուղիները մեր մտածումները չեն եւ իր ուղիները մեր ուղիները չեն։ Այո, Սավկահանե Բեդը, ասոզո ծրակիրները անհունորեն ավելի մեծ են եւ նաեւ ավելի մարդկային, քան այն ծրակիրներեն զոր մենք մեղքով տրոշմված այրեր եւ գիներ կարող ենք խաղանալ եւ իրականացնել։ Ուստի մարգարեին գոչը գմնա այս միագան, լքել մեր ձուր ուղիները եւ վերադառնալ դիրոց, որ ողորմություն եւ ներում է։ Նորին Սրբությունը ապանշեց, թե Հիսուսին ապետարանական արակները կներգայացնեն այն նորությունները, որ Աստված վերաբահած է մեզ յուրականչուրիս, եւ ընդհանրապես անոնք կհայտնեն նաեւ այն թիմադրությունը, որ մենք պատրաստ ենք կիրարկելու ավելի արդարացեր եւ վեհանցն արդարության եւ ավելի մեծ սիրուն թիմաց։ Եվ ասկե մեկնելով, մեկնապանեց օրվան ավետարանը, որ կաղաբած էր Մատթեոսի ավետարանեն, և ուրգը բատմվեր այկի մեջ աշխատողներու վարձադության արագը։ Այսօր գրսենք այկի մեջ աշխատելու կանչված մշակներուն բատմությունը, որոնց մեն ոմանք ամբողջ օրմը, ոմանք մի են մի քանի ժամ, իսկ ոմանք ալ կրետե արևմուտին կանչվեցան։ Բայց արագին կենտրոնական գետը վարձադրության բահն է, երբ Տերը գբահե իր խոստումը առաջին ժամուն եկած մշակներուն հետ եւ գվճարեզ իրենք ինչպես որ համաձայնած էին, բայց կուզեր որ անոնք տեսնեն իր բարությունը եւ անոնց աչքին առջեւ վերջիններուն հետնալ նույն ցեւով կվերաբերի, ասավ Լևոն 14-ը, մատնանշելով թե ինչպես այս մեկը տեսնելով առաջինները կքանկադին դանդիրոջ դեմ։ Այս մեկը, ասավաբա Սրբազան բաբը, գհայտնե թե ասոցու բարությունը վերաբահված է բոլորին եւ ոչ թե մի քանիներուն։ Աստված ունի տարբեր ճանապարհներ եւ նոր խորհուրդներ, նույնիսկ անոնց համար, որոնք իրենք զիրենք առաջինները կհամարեն եւ կգարձեն, թե արժանացած են իրենց եղածին եւ վաստակած են իրենց արձնագրած արդյունքները։ Մինչդեռ բոլորս ալ ուրախություն, իմաստություն եւ ապակա կվաստակին, երբ սիրո օրենքը կխզե հաշվարկի օրենքը, ողորմության փորձառությունը կընդլայնե արժանիքի սահմանները, իսկ խաղաղության բարգևը կգասեցնե մրցակցությունները եւ զիրար կմոտեցնե երախտագիտության մեջ, հաստատեց ապա Սրբազան քահանա Եբեդը, շնորհք համարելով Աստծո այգիի մեջ աշխատիլը եւ անոր արդարության ու խաղաղության թակավորության ծառայելը։ Հոն ուրգը խուժե Աստծո նորությունը նախանցի եւ բաժանման դեղ չգա, ուրեմն պնդրենք Տերը, մինչ ինքզին կհրամցնե, ապավենինք անոր, մինչ մոտ է, լքենք մեր ծրած ուղիները եւ անորեն խորուրդները, նայինք մեր ամենասուրբ մոր, ան մեզ նման արարած մնե, բայց նաեւ ամպից է, ուստի մեզի գոգնե հույս ունենալու Աստծո վրա եւ ապավինելու անոր ողորմության, այնպես որ անոր ուղիները կդառնան մեր ուղիները եւ անոր մտածումները մեր մտածումները։ Եղան Լևոն 14 Սրբազան բաբին խորհրդածության եզրափակիչ խոսքերը։ Նյու Յորքի մեջ կարդինալ Պարոլին կնշե Սուրբ Ջովաննի Բատտիստա Սկալապրինի դոնը։ Գիրագի 20 սեպտեմբեր 2026-ին դեղական ժամանակով արաբոդյան ժամը 11-ին, որ իտալիո ժամուն կհամապատասխանե գեսորենիետ ժամ 5-ին, Սուրբաթորի պետական քարտուղար կարդինալ Պիետրո Պարոլինը հանդիսավոր սուրբադարակ մատուցեց Գրինվիչ Վիլեջի սրդի մեջ գտնվող Our Lady of Pompeii եկեղեցու մեջ։ Սրբազան արարողությունը կնշեր պատմական եւ հոգեվոր խոր իմաստ ունեցող հանգրվամը, գաղթականներու հայր Սուրբ Ջովաննի Բատտիստա Սկալապրինիի Միացյալ Նահանգներ կատարած պատմական այցելության 125-ամյակը։ Ան իր ատլանտյան ճամփորդությունը սկսած էր 18 հուլիս 1901 թվականին վխիտարություն եւ հոգեվոր աջակցություն տանելու համար դեպի օվկիանոսի մյուս ափը գաղթած հազարավոր իտալացիներուն։ Գարդինալ Պարոլինը Նյու Յորքը գտնվի որպես Սուրբաթորի պատվիրակության ղեկավար, մասնակցելու համար Միացյալ Ազգերու գազմագերբության ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանի բարձր մակարդակի աշխատանքներուն։ Համաշխարհային լարվածություններով հատկանշված պատմական այս պահուն Վատիկանի ցայնը ապագյա Պալադեններս անգամ ևս առաջնահերթ բնույթով պիտի արձարծե խաղաղության, բազմակողմանի երկխոսության, ընկերային արդարության և մարդկային արժանապատվության թեմաները։ Our Lady of Pompeii եկեղեցվո ընդրությունը բադահագան չէ, Սկալաբրինյան առաքյաններու կողմէ կառավարվող այս եկեղեցին սերունդներ շարունակ եղած է ամփոխարենիլի պարոսմը և հենագետ Նյու Յորքի իտալացի գաղթականներուն համար։
Սուրբ Ջովանի Բատիստա Սկալաբրինի, Իտալիո, Պիացենցա քաղաքի երախտաշատ եպիսկոպոսներ եւ Գաթոյեգ եկեղեցվո ամենանշանավոր դեմքերեմին, որ 19-րդ դարու վերջավորության ագանադես եղավ իտալացի հազարավոր ընտանիքներու թարն արտակախտին դեպի Ամերիկա, անոնք կհերանային հայրենիքեն աղքատության պատճառով եւ հաջող կենտարգվեին շահագործումներու եւ գմատնվեին լքվածության։ Տեսնելով այս տակնաբալի իրավիճակը, եպիսկոպոսը իր յանքը նվիրեց քաղաքականներու իրավունքներու պաշտպանության, անոնց նյութական եւ հոգեւոր կարիքներու հոգադարության, ահա թե ինչու ճանցված է որպես քաղաքականներու հայրը։ Սուրբ Սկալաբրինի ժառանգությունը արդիական է նաեւ այսօր, ուր քաղաքականության հարցը կմնա համաշխարհային մեծագույն մարդահրավերներեն մեկը։ Գիրագի օրվա ավետարանական ընթերցում։ Գիրագի 20 սեպտեմբեր 2026 երկրորդ գիրագի ըզգնի խաչի, Փարեգենտան վարակա սրբո խաչի եւ Աբաբահ սրբույն Գևորգյա։ Ընթերցում Մարգոսի ավետարանեն գլուխ 10-ը, Մեգեն 12 համարները։ Ամոստություն եւ Աբահարզան։ Անգեմեկնելով եկավ Հրյաստան, Հորտանանի Միսկոմը, ուր ժողովուրդը Թարցիալ հավաքվեցավ շուրջը եւ իր սովորության համաձայն գսորվեցներ անոնց։ Փարիսեցիները մոտեցան եւ զինք փորձելու համար հարցուցին իրեն. Արդոնված է այր մարդուն իր գինը արձակել։ Հիսուս հարցուցանոնց. Մովսես, ինչ պատվիրածեցեզի։ Անոնք պատասխանեցին, Մովսես պատվիրած է արձակման տուղթ մքրել եւ գինը արձակել։ Հիսուս ավելցուց. Ձեր սրդի խստության համար է, որ այդպես պատվիրեց ձեզի, բայց արարչության սկիզբը Աստված արու եւ եկ ստեղծեց անոնք, եւ ասոր համար մարդը պիտի թողու իր հայրն ու մայրը եւ իր գնոց պիտի գավվի եւ երկուքը մեկ մարմին պիտի ըլլան։ Այսպես անոնք երկու մարմին չեն, այլ մեկ, թող ուրեմն մարդը չպաժնե, ինչ որ Աստված միացուց։ Երբ տուն եկան, աշակերտները Թարցիալ հարցուցին իրեն այս հարցի մասին։ Հիսուս պատասխանեց անոնց, եթե մարդը իր գինը արձակե և ուրիշի հետ ամուսնանա, կշնա, և եթե գինը իր ամուսինը արձակե և ուրիշի հետ ամուսնանա, կշնա։

0: Sirelum gan troch kurere vich berner. Esor gat na vink eagan ye vaj meagan, nuti maharach. Merasovan avadan had vadimich paris et sinner harts gudan Christos is selofte. Mite garele gina artsagel, te Moses pajanumi tuchtvav. Christos anons kbalas khaneselov, Moses ser khastasrdutyan batcharov ait orenk sahmanes, edeva par sirener gas gnank te stinkian pajanum bekche deghi unena yev gamgatarvi. Art Voi vei mege tohce pagina anong vor asfați miațuț, margos tasă, ină. Astech serene rastă lobi de isec la vartăbet. Dăna panagan ce, Christos a zis, hoscurem în cea ce arving? Inci chidesez, inci gabrim dană smeci, cam amusinis, ev gam al dic noce set. Până la vierpec, ev cavle zis serene, asu papa că martus cea ce arbilă ce. El mer pare că e vor ahotiună, lav, inci o ais orencă. Serene, Հարցը բաժնվելուն եւ կամ չբաժնվելուն մեջ չի գայանար, այլ քրիստոնեական դասարանության բաղադրն է։ Բարասխանդուներն են հայրերն ու մայրերը։ Ինչպես կդասարանեք ձեր զավակներ այսօր։ Հերախոս ձեր զավակներուն ցերկերում մեծ ցկելով։ Տբրոցի դասարանությունը այսօր գապկելով ուրիշներուն եւ կամ օդարներուն առանց անդրադառնալու դառնանք open minded վերնակրիդակ անասվածներ։ Գոչս կուղեմ նամանավանդ ուսուցիչներուն Սերներ նման ձնողներուն ձեզ մեպի դիբահանչիվի մեծ հաշիվ և պոլորս կան ինգասսո արդա տրաստանին հարաջ։ Շեցեք, որ ձեր կադարածը ձայրայություն է ոչ թե կործ։ Ինչպիսի շրջանակի մեջ կգտնվիմ, առողջ, անհոգ, վատ, լավին և կադարյան չծգտող, թե եկեղեցին որկանում մոտ եմ, աստծո որկանում մոտ եմ, և եթե մոտ եմ ինչ նպատակներով և շահերով, հիշեն Քրիստոսի խոսքը, Դուք ընտրեցեք Աստծո արքայությունը մնացած ասված ինք կհոգա։ Որո՞ շահագը պնդրենք այսօր ավելի, մեր անհատական, թե մեր ընտանիքին, որ ենք մեկ այլևս։ Կզոհվիմ, թե կուզեմ ապրիլ նման թագավորի կամ տակուհի։ Կհամբերեմ, թե շուտով կպարգանամ, հապա Քրիստոս ինչպես պետք է վարվի մեր գործած անվերջ մեղքերուն հանդեպ։ Եվ ամենակարևորը, մեր ընտանիքի մեջ ով կա, ուրիշներ, թե Քրիստոս։ Գեդևին Քրիստոսի խոսքերուն, թե մարդոց սիսավներուն։ Հիշեցեք, թե մարդոց խոսքերը օդի մեջ կմնա, միայն Քրիստոսի խոսքերն են, որոնք կյանք կառնեն։ Սիրելի քրեր եղբայրներ, այս բոլոր գեդերը սերդել եք, կրնանք խոսել բաժանումի մասին։ Սիրելի հայրեր և մայրեր, նշանված զույգեր և սիրահարվածներ ասեմ։ Եթե այս բոլոր գեդերը լավ բահվեին և լավ խնամվեին, այսօր մենք չենք ունենալ ոչ հոգևոր դատարաններ և ոչ էլ բաժանումի առիթներ։ Հիշենք թե, մեկ օրվա մեջ չէ, որ մենք կհասնենք բաժանումի և այդ էլ չարին կորզն է։ Լավ, այս բոլորը ըստ ցեզի պարզապես խոսքերն չեմ կարծես սերներ, որովհետև երբ Քրիստոս սկսե, թե ոչ ոք կարող է բաժնել մեկը մյուսին, կնշանակե, թե այս մեկը կարելի է վստույք ու հաստատ է, որովհետև երբ Քրիստոս կգտնվի ձեր երկուքի միջև, այլևս այս միությունը ոչ մի է կնախզել։ Հավասիք սերներ, բաժինը մեր այսօրվան ավետանի հատված են։ Երբ չենք ուզեր հասնել բաժանումի, ուրեմն լավ հասնենք սուրբսագին։ Եվ լավ բահենք այս ընտանիքը, որ մեկը ձնի սուրբեր, և ամենակարևորը աշխարհի և եկեղեցվար աշնորդներ, որոնք պիտի գարավարեն աշխարհի ավական։ Տեսեք, սերներ, այսօր մեր վիճակը։ Եթե բահվեր նվազագույն ընտանիքներուն և դասյարակչական կարույցներուն մեջ, այսօր մեր աշխարհի վիճակը շատ ավելի լավ պիտի ելար։ Սիրելի երդասարդներ և երդասարդուհիներ, ավական սերցեքն է։ Ինչպիսի աշխարհ և կամ ավագ ուզեք, անոր հիման վրա վարվեցեք և կազմեցեք ձեր ընտանիքները։ Ամեն։
1: Հարկերի ունգնդիրներ, համագործակցությամբ Հայաստանի ռադիո Մարիամի լրակրող Արշակ Ադամյանին կներգայացնենք հայկական ժողովրդական երգերուն նվիրված հաղորդաշարը։
2: Ողջույն բարեկամներ, այսօր ձեր ունկնդրությանը ներկայացնելու եմ հայ ժողովրդական «Էս առուն» երգը, որի մի տարբերակը Սուրմալուում գրի է առել Կոմիտասը, մյուս տարբերակը նրա աշակերտ Սպիրիդոն Մելիքյանը Ապարանում։ Կոմիտասը այս երգը մշակել է թե իբրև մեներք, թե իբրև խմբերք, որոշ ձեռագրերում նա նշել է «սիրերք»։ Երկի հերոսուհին մի աղջիկ է, որի սրտում իշխող սերը զվարթություն է հաղորդում նրան։ Երկի եղանակն էլ հենց այդպիսին է։ Աղջիկը գտնվում է արվի մոտ, որի ջրերի կարկաչը կարծես ամբողջովին համահունչ է նրա զգացումներին։ Նա ուզում է իմանալ, թե այդ առուն մինչև ուր է գնում, նրա ջրերի քչքչոցը իրենից որքան հեռու ապրող մարդկանց սրտերն է լցնում ուրախությամբ։ Էլի ով է իր նման այսպես նստել արվի ափին ու ականջ է դնում սիրուց թնդացող սրտի թրթիրին ձայնակցող ջրերին։ Հետո իմանում ենք, որ մեր հերոսուհու յարի մոտ ինչ-որ մահանայով պատճառաբանությամբ նախապես գնացել է քենին։ Խոսքը իր քրոջ մասին է, իսկ ինչու էր սիրահարված աղջկա քույրը գնացել տղայի մոտ։ Հնում արգելված էր նույնիսկ նշանված ջահելներին հանդիպել, և աղջկա ամուսնացած քույրը ինչ-որ պատճառ գտնելով գնացել էր նրա սիրած տղայի մոտ և ժամադրության մասին պայմանավորվել։ Եվ այսպես աղջիկը գնում է հանդիպման, բայց շատ չի շտապում, վարդ է քաղում ճանապարհին և հավանաբար մեկնել խրում է իր արվի ջրով ցողված վարսերի մեջ։ Հավանաբար այսպես պետք է հասկանալ երգի «Վերեմ դրել շաղերով» խոսքերը։ Իսկ պատմական գիտությունների դոկտոր Սարգիս Պետրոսյանը «Վարդեմ քաղել մաղերով» արտահայտության առնչությամբ ասում է, որ մաղը բարակ ճյուղերով գործված տափակ կողովեր լինում էր հացի և լվացքի համար, և մաղի մեջ նաև դասավորել են ծաղիկները, գուցե խրելով անցքերի մեջ, որպեսզի ջուրը շաղը քամվի։ Եվ այսպես զուգված ու զվարթ տաղեր ասելով նա գնում է դեպի իր յարը և կանչում է, որ նա իրեն ընդառաջ գա։ Երբ արդեն հասնում են իրար, աղջիկը տղային հրավիրում է իրենց բակ, որտեղ նռնենի կա։ Նա տղային առաջարկում է դրաստ վերին նստել, ինքը տնից բարձ կբերի, որպեսի տղան հարմարավետությամբ թիկ ընտա ու միասին կզրուցեն։ Հաջորդ խոսքերից իմանում ենք, որ տղան ընդունում է հրավերը և աղջիկը ամբողջ երգի ընթացքում տիրող զվարթությամբ հրճվում է ասելով, որ յարը գալիս է իր հետ։ Ինչպես տեսնում ենք, այս աղջիկը շատ անկաշկանդ է իր զգացմունքներն արտահայտելիս։ Դա նշանակում է, որ նա երջանիկ է իր սիրով և իրենց միությանը խանգարող ոչինչ չի տեսնում։ Անգամ նրա ծնողներն են համաձայն զանց առնել հասարակության մեջ ընդունված կարգը և թույլ տալ, որ նրանք հանդիպեն իրենց տան բակում։ Ահա այսպիսին է «Էս առուն» երգը, որը այժմ կլսենք Վարդուհի Խաչատրյանի կատարմամբ։ Դաշնամուրով նվագակցում է Հայկ Մելիքյանը։

Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա, անուն Հիսուսի, Լաուդետուր Եսուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։
0: Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն։ Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։
2: Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները, մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արցագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն յետք, անոն ցերկը հանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քու օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը կավելու համար։ Այնադեն թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին եւ բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, զայն մերգացուցին եւ անոր վրա գարմիր քղամիկ մնեդեցին, եւ փուշե բսակմը հյուսելով անոր գլխուն թրին եւ աչ ցերկնալ եղեք մդվին, անոր արչեվը գծնրատրեին եւ ծաղրելով գսեին, ողջույն քեզի հրյաներու թակավոր, եւ թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին եւ քլուխը գահարվածեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը. Հիսուս խաչը կգրե։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ և ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրտմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կամ վեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով, թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսի քիրը գադարվի, ասավ. «Ձարավի եմ»։ Հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի փեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուսը ասավ. «Ամեն ինչ գադարված է»։ Եվ գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց. Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Օվ Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, բրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոս է մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որպեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial evenții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren Hagortum.
3: Գիրագի 27 դեմպեր 2026 հարկերի ունգնտիրներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկան նյուզային ողջույն։ Հաղորդումը կսկսենք ներկայացնելով Լևոն 14 սրբազան քահանայապետին Գիրագնորիա Մարեմյան աղոթքի խորհրդազությունը։ Ապա կանդրադառնանք այսօր հիշատակվող Սուրբ Ջովաննի Բատիստա Սկալաբրինիի դոնին, հուս կներկայացնենք Գիրագի օրվա ավետարանի ընթերցումը եւ ավետարանի մեկնաբանությունը։ Մինչ հաղորդումը կպագենք հայկական ժողովրդական երգեր հաղորդաշարով։

Աստուծոպարությունը վերապահված է բոլորին և ոչ թե մի քանիներուն, հաստատեց Լևոն 14-ը։ Գիրագի 20 սեպտեմբեր 2026-ի կեսօրին Լևոն 14-րդ պապը առաքելական բալադիր գրասենյակի պատուհանեն գլխավորեց Գիրակնոյի Ամարեմյան աղոթքը, որուն առիթով ներգայացուց ավանդական խորհրդածությունը զորգեթրոնացուց օրվան Սուրբ Կրային ընթերցումներուն վրա, մեկնելով Եսայի մարգարեի գիրքեն առնված այն հատվածեն, ուր Աստված մեզի կհայտնի թե իր մտածումները մեր մտածումները չեն և իր ուղիները մեր ուղիները չեն։ Այո, սավ կհանայ է բետը, ասոզո ծրակիրները անհունորեն ավելի մեծ են և նաև ավելի մարդկային, կան այն ծրակիրներեն զոր մենք մեղքով տրոշմված այրեր և գիներ կարող ենք հղանալ և իրականացնել, ուստի մարկարեին գոչը գմնա այս միական, լկել մեր ձուր ուղիները և վերադառնալ դիրոջ, որ ողորմություն և ներում է։ Նորին Սրբությունը ապանշեց, թե Հիսուսին ավետարանական արագները կներգայացնեն այն նորությունները, զոր Աստված վերաբահած է մեզ մեր յուրաքանչյուրիս, և ընդհանրապես անոնք կհայտնեն նաև այն թիմադրությունը, զոր մենք պատրաստ ենք կիրարկելու ավելի արադացեռն և վեհանցն արդարության և ավելի մեծ սիրույն թիմաց, և ասկե մեկնելով, մեկնապանեց օրվան ավետարանը, որ կահաված էր Մատթեոսի ավետարանեն և ուր գբատմվեր այգի մեջ աշխատողներու վարձատության արագը։ Այսօր գրսենք այգի մեջ աշխատելու կանչված մշակներուն պատմությունը, որոնց մեն ոմանք ամբողջ օրմը, ոմանք միայն մի քանի ժամ, իսկ ոմանք ալ կրետե արևմուտին կանչվեցան, բայց արագին կետրոնական գետը վարձատրության բահն է, երբ Տերը գբահե իր խոստումը առաջին ժամուն եկած մշակներուն հետ և գվճարե զիրենք ինչպես որ համաձայնած էին, բայց կուզե որ անոնք տեսնեն իր բարությունը և անոնց աչքին առջև վերջիններուն հետ նալ նույն ձևով կվերաբերի, ասավ Լևոն 14-րդը, մատնանշելով թե ինչպես այս մեկը տեսնելով առաջինները կկանկադին դանդիրոջ դեմ։ Այս մեկը, ասավ Սրբազան բաբը, կհայտնե թե աստուծոպարությունը վերապահված է բոլորին և ոչ թե մի քանիներուն։ Աստված ունի տարբեր ճանապարհներ և նոր խորհուրդներ, նույնիսկ անոնց համար, որոնք իրենք զիրենք առաջինները կհամարեն և կգարձեն, թե արժանացած են իրենց եղածին և վաստակած են իրենց արձնագրած արդյունքները։ Մինչդեռ բոլորս ալ ուրախություն, իմաստություն և ապագա կվաստակին, երբ սիրո օրենքը կխզե հաշվարկի օրենքը, ողորմության փորձառությունը կընդլայնե արժանիքի սահմանները, իսկ խաղաղության բարգևը կգասեցնե մրցակցությունները և զիրար կմոտեցնե երախտագիտության մեջ, հաստատեց ապա Սրբազան կահանայ Էբեդը, շնորհք համարելով Աստծո այգիի մեջ աշխատիլը և անոր արդարության ու խաղաղության թակավորության ծառայելը։ Հոն ուր գխուժե Աստծո նորությունը, նախանցի և բաժանման դեղ չգա, ուրեմն փնտրենք Տերը, մինչ ինքզին կհրամցնե, ապավենինք անոր, մինչ մոտ է, լկենք մեր ծրած ուղիները և անորեն խորուրդները, նա ինք մեր ամենասուրբ մոր, ան մեզ նման արարած մնե, բայց նաև ամպից է, ուստի մեզի գոգնե հույս ունենալու Աստծո վրա և ապավինելու անոր ողորմության, այնպես որ անոր ուղիները կդառնան մեր ուղիները և անոր մտածումները, մեր մտածումները, եղան Լևոն 14 Սրբազան բաբին խորհրդածության եզրափակիչ խոսքերը։ Նյու Յորքի մեջ կարդինալ Պարոլին կնշե Սուրբ Ջովաննի Բատտիստա Սկալապրինի դոնը։ Գիրագի 20 սեպտեմբեր 2026-ին դեղական ժամանակով արաբոդյան ժամը 11-ին, որ իտալիո ժամուն կհամապատասխանե գեսօրենիդ ժամ 5-ին, Սուրբաթորի պետական քարտուղար կարդինալ Պիետրո Պարոլինը հանդիսավոր Սուրբ Պատարագ մատուցեց Գրինվիչ Վիլեջի սրդի մեջ գտնվող Our Lady of Pompeii եկեղեցու մեջ։ Սրբազան արարողությունը կնշեր պատմական և հոգևոր խոր իմաստ ունեցող հանքրվամը, կախտականներու հայր Սուրբ Ջովաննի Բատտիստա Սկալապրինիի Միացյալ Նահանգներ կատարած պատմական այցելության 125-ամյակը։ Ան իր ատլանտյան ճամփորդությունը սկսած էր 18 հուլիս 1901 թվականին վխիտարություն և հոգևոր աջակցություն տանելու համար դեպի օվկիանոսի մյուս ափը կախտած հազարավոր իտալացիներուն։ Գարդինալ Պարոլինը Նյու Յորքը գտնվի որպես Սուրբաթորի պատվիրակության ղեկավար, մասնակցելու համար Միացյալ Ազգերու գազմագերբության ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանի բարձր մակարդակի աշխատանքներուն։
Համաշխարհային լարվածություններով հատկանշված պատմական այս պահուն Վատիկանի ցայնը աբագյա բալադեններս անգամ ևս առաջնահերթ բնույթով պիտի արձարծե խաղաղության, բազմակողման երկխոսության, ընկերային արտարության և մարդկային արժանապատվության թեմաները։ Our Lady of Pompeii եկեղեցվո ընտրությունը բադահական չէ, Սկալաբրինյան առաքյալներու կողմէ կառավարվող այս եկեղեցին սերունդներ շարունակ եղած է ամփոխարենիլի պարոսմը և հենագետ Նյու Յորքի իտալացի գաղթականներուն համար։ Սուրբ Ջովաննի Բատտիստա Սկալաբրինի, Իտալիո, Պիաչենցա քաղաքի երախտաշատ եպիսկոպոսներ և կաթողիկ եկեղեցվո ամենանշանավոր դեմքերեմին, որ 19-րդ դարու վերջավորության ականատես եղավ իտալացի հազարավոր ընտանիքներու թարն արտակախտին դեպի Ամերիկա, անոնք կհերանային հայրենիքեն աղքատության պատճառով և հաջող կենտարկվեին շահագործումներու և կմատնվեին լքվածության։ Տեսնելով այս դակնաբալի իրավիճակը, Եպիսկոպոսը իր յանքը նվիրեց գաղթականներու իրավունքներու պաշտպանության, անոնց նյութական և հոգևոր կարիքներու հոգադարության, ահա թե ինչու ճանցված է որպես գաղթականներու հայրը։ Սուրբ Սկալաբրինի ժառանգությունը արդիական է նաև այսօր, ուր գաղթականության հարցը կմնա համաշխարհային մեծագույն մարդահրավերներեն մեկը։ Գիրագի օրվա ավետարանական ընթերցում։ Գիրագի 20 սեպտեմբեր 2026 երկրորդ գիրագի ըզգնի խաչի, Փարեգենտան վարակա սրբո խաչի և աբաբահք սրբույն գևորգյա։ Ընթերցում Մարգոսի ավետարանեն գլուխ 10-ը, մեգեն 12 համարները։ Ամուսնություն և աբահարզան։ Անգե մեկնելով եկավ Հրյաստան, Հորտանանի մյուս կողմը, ուր ժողովուրդը դարձյալ հավաքվեցավ շուրջը և իր սովորության համաձայն գսորվեցներ անոնց։ Փարիսեցիները մոտեցան և զինք փորձելու համար հարցուցին իրեն. «Արդոնված է այր մարդուն իր գինը արձակել»։ Հիսուս հարցուց անոնց. «Մովսես, ինչ պատվիրածե ձեզի»։ Անոնք պատասխանեցին, «Մովսես պատվիրած է արձակման տուղթ մքրել և գինը արձակել»։ Հիսուս ավելցուց. «Ձեր սրդի խստության համար է, որ այդպես պատվիրեց ձեզի, բայց արարչության սկիզբը Աստված արու և էկ ստեղծեց ծանոնք, և ասոր համար մարդը պիտի թողու իր հայրն ու մայրը, և իր կնոջ պիտի կապվի, և երկուքը մեկ մարմին պիտի ըլլան»։ Այսպես անոնք երկու մարմին չեն, այլ մեկ, թող ուրեմն մարդը չպաժնե, ինչ որ Աստված միացուց։ Երբ տուն եկան, աշակերտները դարձյալ հարցուցին իրեն այս հարցի մասին։ Հիսուս պատասխանեց անոնց, «Եթե մարդը իր գինը արձակե և ուրիշի հետ ամուսնանա, կշնա, և եթե գինը իր ամուսինը արձակե և ուրիշի հետ ամուսնանա, կշնա»։

0: Si le lungo trochere vechperner. Esor gat na vink eagan ye vajmi agan, nutima harach. Merasovan avadan had vadimich paris et sinner harts gudan Christos iselofte. Mitegare legina artsagel, temovses pajanomituchtvav. Christos anons kbalas haneselov, movses ser hastaserdutian bacherovite orenke samane, se deva par serner gaskanante, a stinkian pajanon bekchedere unena yevgam gadarvi. Art. Voi vei mege tocce pagina anong vor asfați miațuț, margos tasă, ine. Astech serenir hasta lobidi isec la vartabit. Dana panagan ce, Christos aia schos, curem în cea ce arvinc? Inci chidesez, inci gabrim dana smeci, cam amusinis, ev gam al dicno ce set. Până la vierpec, ev cavlezi serenir. Asu papacă martus cea ce arbilă ce. Almir pare că e vor ahotiună, lav, inci aia s-o orencă. Serenir, Հարցը բաժնվելուն եւ կամ չբաժնվելուն մեջ չի գայանար, այլ քրիստոնական դասարանության բաղադրն է։ Բարասխանդուներն են հայրերն ու մայրերը։ Ինչպես կդասարանեք ձեր զավակներ այսօր։ Հերախոս ձեր զավակներուն ցերկերում մեծ ցկելով։ Դպրոցի դասարանությունը վրա այսօր գապկելով ուրիշներուն եւ կամ օդարներուն առանց անդրադառնալու կդառնանք open-minded վերնակրիտակ անասվածներ։ Կոչս կուղեմ նաման ավանդ ուսուցիչներուն Սերներ նման ձնողներուն ձեզ մեր պիտի բահանչվի մեծ հաշիվ եւ բոլորս կանգնենք Աստծո արդար Դրստանին հարաճ։ Շեցեք, որ ձեր գադարածը ծայրայություն է եւ ոչ թե կործ։ Ինչպիսի շրջանակի մեջ կգտնվիմ՝ առողջ, անհոգ, վատ, լավին եւ գադարյան չծգտող, թե եկեղեցին որքանով մոտ եմ, Աստծո որքանով մոտ եմ։ Եվ եթե մոտ եմ ինչ նպատակներով եւ շահերով, հիշեն Քրիստոսի խոսքը։ Դուք ընտրեցեք Աստծո արքայությունը, մնացած ասված ինք կհոգա։ Որոշ շահը կպնդրենք այսօր ավելի, մեր անհատական, թե մեր ընտանիքին, որ ենք մեկ այլևս։ Կզոհվիմ, թե կուզեմ ապրիլ նման թակավորի կամ տակուհի, կհամբերեմ, թե շուտով կպարգանամ, հապա Քրիստոս ինչպես պետք է վարվի մեր գործած անվերջ մեղքերուն հանդեպ։ Եվ ամենակարևորը, մեր ընտանիքի մեջ ով գա, ուրիշներ, թե Քրիստոս։ Գեդեվին Քրիստոսի խոսքերուն թե մարդոց սիսավներուն։ Հիշեցեք, թե մարդոց խոսքերը օդի մեջ կմնա, միայն Քրիստոսի խոսքերն են, որոնք կյանք կառնեն։ Սելուկերը վեխբարներ այս բոլոր գեդերը սերդել էդ, կրնանք խոսել բաժանումի մասին։ Սիրելի հայրեր եւ մայրեր, նշանված զույգեր եւ սիրահարվածներ ասեմ։ Եթե այս բոլոր գիդերը լավ բահվեին եւ լավ խնամվեին, այսօր մենք չենք ունենալ ոչ հոգևոր դատարաններ եւ ոչ էլ բաժանումի արիքներ։ Հիշենք թե մեր օրվա մեջ չէ, որ մենք կհասնենք բաժանումի և այդ ալ չարին կորզնը։ Լավ, այս բոլորը ըստ ցեզի բարձրապես խոսքեր են, չեմ կարծի սերներ։ Որովհետև երբ Քրիստոս սկսե, թե ոչ ոք կարող է բաժնել մեկը մյուսին, կնշանակի թե այս մեկը կարելի է վստուկ ու հաստատ է, որովհետև երբ Քրիստոս կգտնվի ցե երկուքի միջը, այլևս այս միությունը ոչ մի կնախզել։ Ահա վասիք սերներ, բաժինը մեր այսօր ավդանի հատված են։ Երբ չենք ուզեր հասնել բաժանումի, ուրեմն լավ հասնենք Սուրբ Պսակին։ Եվ լավ բահենք այս ընտանիքը, որ մեկը ձնի Սուրբեր, եւ ամենակարևորը աշխարհի եւ եկեղեցու առաջնորդներ, որոնք պիտի գարավարեն աշխարհի աբական։ Տեսեք սերներ այսօր մեր վիճակը։ Եթե բահվեն նվազագույն ընտանիքներուն եւ դասյարակչական գարույցներուն մեջ, այսօր մեր աշխարհի վիճակը շատ ավելի լավ պիտի ելար։ Սիրելի երդասարտներ եւ երդասարտուհիներ, աբական սերցեքն է։ Ինչպես աշխարհ եւ գամա բակագուզեք, անոր հիման վրա վարվեցեք եւ գազմեցեք ձեր ընտանիքները։ Ամեն։
1: Հարկերի ունգնդիրներ, համագործակցությամբ Հայաստանի ռադիո Մարիամի լրակրող Արշակ Ադամյանին կներկայացնենք հայկական ժողովրդական երգերուն նվիրված հաղորդաշարը։
2: Ողջույն բարեկամներ, այսօր ձերուն կնդրությանը ներկայացնելու եմ հայ ժողովրդական «Էս առուն» երգը, որի մի տարբերակը Սուրմալուում գրի է առել Կոմիտասը, մյուս տարբերակը նրա աշակերտ Սպիրիդոն Մելիքյանը Ապարանում։ Կոմիտասը այս երգը մշակել է թե իբրև մեներք, թե իբրև խմբերք, որոշ ձեռագրերում նա նշել է «սիրերք»։ Երկի հերոսուհին մի աղջիկ է, որի սրտում իշխող սերը զվարթություն է հաղորդում նրան։ Երկի եղանակն էլ հենց այդպիսին է։ Աղջիկը գտնվում է արվի մոտ, որի ջրերի կարկաչը կարծես ամբողջովին համահունչ է նրա զգացումներին։ Նա ուզում է իմանալ, թե այդ առուն մինչև ուր է գնում, նրա ջրերի քչքչոցը իրենից որքան հեռու ապրող մարդկանց սրտերն է լցնում ուրախությամբ։ Էլի ով է իր նման այսպես նստել արվի ափին ու ականջ է դնում սիրուց թնդացող սրտի թրթիրին ձայնակցող ջրերին։ Հետո իմանում ենք, որ մեր հերոսուհու յարի մոտ ինչ-որ մահանայով պատճառաբանությամբ նախապես գնացել է քենին, խոսքը իր քրոջ մասին է, իսկ ինչու էր սիրահարված աղջկա քույրը գնացել տղայի մոտ։ Հնում արգելված էր նույնիսկ նշանված ջահելներին հանդիպել, և աղջկա ամուսնացած քույրը ինչ-որ պատճառ գտնելով գնացել էր նրա սիրած տղայի մոտ և ժամադրության մասին պայմանավորվել։ Եվ այսպես աղջիկը գնում է հանդիպման, բայց շատ չի շտապում, վարդ է քաղում ճանապարհին և հավանաբար մեկնել խրում է իր արվի ջրով ցողված վարսերի մեջ։ Հավանաբար այսպես պետք է հասկանալ երգի «Վերեմ դրել շաղերով» խոսքերը։ Իսկ պատմական գիտությունների դոկտոր Սարգիս Պետրոսյանը «Վարդեմ քաղել մաղերով» արտահայտության առնչությամբ ասում է, որ մաղը բարակ ճյուղերով գործված տափակ կողովեր լինում էր հացի և լվացքի համար, և մաղի մեջ նաև դասավորել են ծաղիկները, գուցե խրելով անցքերի մեջ, որպեսզի ջուրը շաղը քամվի։ Եվ այսպես զուգված ու զվարթ տաղեր ասելով նա գնում է դեպի իր յարը և կանչում է, որ նա իրեն ընդառաջ գա։ Երբ արդեն հասնում են իրար, աղջիկը տղային հրավիրում է իրենց բակ, որտեղ նռնենի կա։ Նա տղային առաջարկում է դրա ստվերին նստել, ինքը տնից բարձ կբերի, որպեսի տղան հարմարավետությամբ թիկ ընտա ու միասին կզրուցեն։ Հաջորդ խոսքերից իմանում ենք, որ տղան ընդունում է հրավերը և աղջիկը ամբողջ երգի ընթացքում տիրող զվարթությամբ հրճվում է ասելով, որ յարը գալիս է իր հետ։ Ինչպես տեսնում ենք, այս աղջիկը շատ անկաշկանդ է իր զգացմունքներն արտահայտելիս։ Դա նշանակում է, որ նա երջանիկ է իր սիրով և իրենց միությանը խանգարող ոչինչ չի տեսնում։ Անգամ նրա ծնողներն են համաձայն զանց առնել հասարակության մեջ ընդունված կարգը և թույլ տալ, որ նրանք հանդիպեն իրենց տան բակում։ Ահա այսպիսին է «Էս առուն» երգը, որը այժմ կլսենք Վարդուհի Խաչատրյանի կատարմամբ։ Դաշնամուրով նվագակցում է Հայկ Մելիքյանը։

Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մերաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։